הלהקה ווים, שיוצאה בזמנה המון שירים מעולים, בין השירים את השיר Wake Me Up Before You Go Go, שמדבר על גבר שמתחנן לפני בת זוגתו שלא תלך לרקוד בלעדיו. אמנם בשיר הזה אין המון שמחה במילים כמו השירים הקודמים, אבל המנגינה משתה בך.

הלהקה הבאה, שזכתה באירוויזיון בשנת 1974, הוציאה כל כך הרבה שירים טובים, שמחים, עצובים, מרגשים, מה לא. אבל את השיר הזה בחרתי, כי כל פעם שאני שומע אותו, או ברכיבו בטלוויזיה, אני חושב על חמישית האחיות שלי, שבחיים לא פוסחות על ההזדמנות להפיץ שמחה ולרקוד. אז השיר הזה מוקדש להן, Dancing Queen הבאה.

I Will Survive של גלוריה גיינור הוא שיר אופטימי שנכתב למציאת החוזק הפנימי שלך והכוח הייחודי שלך, שעוזר לך לקום אחרי כל מכשול שבדרך.

אני מזכיר לכם, אתם מאזינים ומאזינות לרדיו קני של הנשיא 106 FM, ונמשיך עם השיר Don't Stop Me Now של הלהקה קווין, שמדבר לחיות את החיים במלואם, עם המון שמחה ובלי חרטות.

השיר מהפכה של שמחה, של ליאור נרקיס ועומר אדם, שכמו השם שלו, עושה שמחה בלב רק על ידי ההזנה אליו, שמזכיר לי את הילדות ותקופה שבה מסביבנו היו רק אנרגיות חיוביות.

עדן בן זקן, עם השיר שהפך אותה מסתם מתמודדת ב-X Factor, לכוכבת שהיא היום. שיר שאני מאמין שכל אחד ואחת מכם שמע אותו לפחות פעם אחת בחיים שלו. מלכת השושנים, עדן בן זקן.

השיר האחד לפני האחרון בתוכנית הקטנה והשמחה שלנו הוא השיר Under Pressure של דיוויד באווי, בין השירים האהובים עליי בעולם, שכל פעם שאני מאזין לו הוא גורם לי לשמחה, ואני מקווה שאצליח לשמח גם אתכם. Under Pressure, דיוויד באווי.

הגענו לסיום התוכנית הראשונה שלי, ואני מקווה שבשנתיים הבאות כל תוכנית רק תהיה יותר ויותר מוצלחת. תודה רבה לכם, המאזינים והמאזינות, שהשארתם איתי לאורך שידור הבכורה שלי, ברדיו כאן של הנשיא 106 FM. היי דניאל יעד כץ, ותמיד תזכרו, החיים קצרים מדי בשביל להיות שליליים כל הזמן, אבל ארוכים מספיק כדי לחפש תמיד את נקודת האור. אני יודע שאמרתי שהשידור של היום מוקדש לכל השמחה שבעולם, אבל כל אדם הוא עולם ממלוא, והשמחה הכי גדולה בעולם שלי היא אמא ואבא שלי, אז את השיר האחרון אני מקדיש להם. עכשיו טוב, גילת סגב, האזנה נעימה לכל המאזינים והמאזינות, והמשיך בוקר מעולה.

0: רואי, רואי!
1: מה, מה?
0: אתה יודע מה מתחיל עכשיו?
1: מה?
0: שידורי!
1: בכורה!
0: בכאן רדיו אש של הנשיא.
1: 106 FM, שכבה י'.
0: שכבה י'?
1: שכבה י'!
0: שכבה י'!

שלום לכל המאזינים והמאזינות, אתם מאזינים לכאן רדיו של הנשיא 106 FM. אני רועי פלוטקין וזה שידור הבכורה שלי. בשעה הקרובה נאזין למוזיקת היפ-הופ משנות ה-2000. נתחיל בשיר Me Against the World של טופק שקור, אשר מדבר על תחושת בדידות והרגשה שכל העולם נגדו. הוא מספר על הקשיים שלו והחיים ברחוב, אנשים שלא הבינו אותו, ומצד שני הוא מפגין כוח רצון להמשיך למרות מה שעובר עליו.

לאחר שנורא ושרד, 50 סנט חזר לעולם המוזיקה חזק יותר מאי פעם, והשאיר חותם, עם האלבום שלו Get Rich or Die Trying, שבו הוא מתאר את הקשיים שהוא עובר ביום יום במקום המסוכן הזה, עם השיר Many Men.

אהבה היא דבר חזק, תמיד הייתה, אפילו בעולם ההיפופ הקשוח. אז הנה הזוג הכי חם בשנות ה-2000, ג'יי-זי וביונסה עם Crazy in Love.

הייטרים תמיד ידברו, ודוקטור דרי אף פעם לא יקשיב. סטיל די-ארי, העצבת עובדה של דרי שהוא עדיין האגדה שכולם מכירים, בשיתוף עם חברו הטוב, סנופ דוג.

באותה נימה, דרייק שומע את כל מי שמאחל לו רע. הוא פשוט לא מקשיב. God's Plan, היית גלובלי שבו דרייק מראה כמה הוא לא שם על התגובות נגדו והכל מלמעלה. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a

מזכיר לכם שאתם על כאן, רדיו של הנשיא, 106 FM. ואם כבר מדברים על אמריקה, ג'יי-זי עם אחד הלהיטים הגדולים בעולם המוזיקה. Empire State of Mind עם אלישה קיז. קלאסיקה ללא תאריך תפוגה.

וואו, אחד השירים האהובים עליי. ועכשיו נמשיך לראפר עם קצה יותר דיבור סביבו, לכבוד האלבום החדש שלו, בולי. נשמע את Good Life של קניה ווסט, שיר שמזכיר לנו את כל מה שיפה בחיים, בשיתוף מהפנט עם טי-פיין.

ניקח כיוון קצת אחר, עם How to Love של הראפר ואיש העסקים ליל וויין, שמדבר על דמות שבורת לב שלומת מחדש איך להתגבר ולאהוב.

במעבר חד, ישר לקלאסיקה הבאה. מי לא מכיר? Uptown Funk של מרק רובינסון בשיתוף אייקוני עם ברונו מרס, אשר מוקדש לאימא שלי. שיר קליט עם נגיעות אוטוטיון, בול כמו שאנחנו אוהבים.

לוקחים כיוון אחר לגמרי. סקאי, של הראפר המבוקר פלייבוי קארטי. שיר מקפיץ ורועש, אשר בו קארטי מדבר על זה שהוא מרגיש גבוה, וזו הרגשה נהדרת.

נעבור לאחד האומנים הכי מדוברים בזמננו. ואם עוד לא זיהיתם, The Weeknd, עם השיר סטארבוי המוכר והאהוב. אחד השירים עם כמות האזנות הגבוהה ביותר בתולדות המוזיקה, ומסיבה טובה.

אני רועי פלוטקין, וזה שידור הבכורה שלי. ואתם על כאן רדיו של הנשיא 106 FM. הגענו לסיומו של שידור הבכורה. אבל רגע לפני שנסיים, ארצה להקדיש את השיר הבא למישהו מאוד מיוחד וקרוב לליבי. השיר הבא הוא Wild Horses של הרולינג סטונס, והוא מוקדש לבן דודי גיא שמחי זיכרונו לברכה, שנפל ב-7 לאוקטובר, באותו שבת שחורה, ולהנציח אותו זה המעט שנוכל לעשות בתמורה לגבורה שלו. האזנה נעימה.

0: רואי, רואי!
1: מה, מה?
0: אתה יודע מה מתחיל עכשיו?
1: מה?
0: שידורי!
1: בכורה!
0: בכאן רדיו אש של הנשיא!
1: 106 FM, שכבה יוד!
0: שכבה יוד!
1: שכבה יוד!
0: אה!

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: שלום לכל המאזינים והמאזינות. אתם מאזינים לרדיו קאנט של הנשיא 106 FM. אני לי אמיר וזה שידור הבכורה שלי. בשידור נשמע שירים פופולריים של זמרים שאני אוהבת. נתחיל עם השיר אהוב עליי ועל אמא שלי. השיר מדבר על אהבה אמיתית ועל מי שנשאר גם ברגעים הכי קשים. את השיר הזה אני מקדישה לאמא שלי, המודל הערכה, החיקוי שלי, והאישה הכי חזקה שאני מכירה. ניצחתי את הכל של אמיר בניון. ביי.

0: נמשיך עם האווירה הישראלית ליום האהוב עליי בשבוע, שישי בצהריים של אייל גולן.
1: יום שישי, השעון כבר מראה צהריים, והשמש צועקת לקום, מתארגן, מתלבש מצחצח.

0: dale que lo cami mal.
1: אנחנו ממשיכים לשיר שמזכיר לנו שלא כל דבר נשאר לתמיד. יש רגעים שהם רק חלק מהזמן, אבל נשארו לנו תמיד בלב. אז נעבור לחלק מהזמן של עידן עמדי.

ונעבור לשיר של זמר מאוד מפורסם, שפרץ בגיל צעיר, ועד היום הוא כל בין המוכרים במוזיקה. שיר שמדבר על רגעים שלא חוזרים, ועל דברים שמרגישים באמת מיוחדים. את השיר הזה אני מגישה לבן זוג שלי, שהוא החבר הכי טוב שלי, פעם בחיים של עומר האדם.

ועכשיו, שיר של זמר מצליח, שמצליח להביא איתו רגש אמיתי בכל שיר. זה שיר שמדבר על אהבה שמצליחה לפרוח גם במקום שקשה לו. איתי לוי עם פירח בשממה.

נשמע עכשיו שיר של זמר ומלחין מאוד חזק, שממש בקרוב מתחתן. שיר שישר מזכיר לי את האווירה של סוף השבוע. את השיר הזה אני מגישה לבדולה שלי גאיה, שאני כל כך אוהבת. חמישי שישי של אושר כהן.

הגענו לסיומה של השעה. אני לי אמיר, וזה היה שידור הבכורה שלי. אתם מאזינים לרדיו כאן של הנשיא 106 FM. נסיים את השעה שלנו עם השיר לתת ולקחת של שלמה ארצי, שמזכיר לנו שהחיים זה איזון בין מה שאנחנו נותנים למה שאנחנו מקבלים. אז אני...

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות. ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: שלום לכל המאזינים והמאזינות. אתם על רדיו קנה של הנשיא מהאהבה ששפם. אני רואה לוי, ואיזו התרגשות כי אתם מאזינים עכשיו לשידור הבכורה שלי. במהלך השעה היו לנו כאן שירים קצביים עם שלוש הקדשות. ואשמח להקדיש את שני השירים הראשונים לאנשים הכי חשובים שלי בחיים. ההורים שלי. האנשים שעשו בשבילי הכל. השיר הראשון מוקדש לאמא שלי. האישה הכי חזקה שאני מכיר. כי גם כשקשה לה, היא לא מראה את זה. והשיר הוא אמא שלך של בן צור. השיר מדבר על הקשר החזק בין האמא לבנה, ושלא משנה מה יקרה, היא תמיד תהיה לצידו. שתהיה לכם, האזנה נעימה.
8: אז נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.

עכשיו שסיימנו עם שתי הקדשות הראשונות. בואו ניכנס לקצב, שיר שמשלב כל כך הרבה שפות ואווירה. ויעיר אותנו. קוקוריקו של עדן בן זקן, ביחד עם עומר אדם.

0: הגזמת, עומר.
1: נעבור לשיר של הצמד המרגש קפה שחור חזק. הידועים גם בתור אילה קסלו ואורי אלמו. מה שכל כך מרגש לגבי הצמד, שהם היו חברי ילדות וגדלו בנתניה, ובגיל 16 החליטו להקים את הרכב. יהיה בסדר, ביחד עם נצ'י נצ'י ידוע, גם כרבי פלוטניק.

אנחנו עכשיו עם השיר דם של יסמין מועלם, שיצא ב-14 באוגוסט 2024, תחת חברת התקליטים יהלום רקורדס. השיר זכה לביקורות חיוביות, מכיוון שהוא מתאר רגשות של בדידות, לצד רגעי אור, לחצים וחיפוש עצמי. שוב

אני אעבור לשיר, באמת של האמת של אושר כהן. השיר עוסק בכאב של פרידה, געגוע וניסיון להמשיך הלאה למרות הקושי. השיר יצא ב-8 באוגוסט 2025, כחלק מאלבום ה-EP שלו, אוגוסט דאמפ.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות כבר אמרת בעבר, תסתכלי על העתיד ותחשבי על המחר, כמה קל לך לדבר, להטיף לי עוד מוזר.

חוזרים לעומר אדם, רק הפעם לבד, ועם אחד השירים האהובים עליי בזמן האחרון, תקופה חרה, שיצא כחלק מאלבום החדש שלו, חלק מהנצח, שיצא ב-19 בפברואר 2026.

נעבור לשיר שכל כך מזדהה איתי. חוץ מכדורגל של חנן בן ארי. כי אני לא מרגיש אותי כלום. חוץ מכדורגל. הדבר שנותן לברוח מהמציאות גם כשקשה לי.

0: ו...
1: חוץ מכדורגל.
2: איטליה וזהב עם השיר פאטה מורגנה, שיצא ב-4 בספטמבר 2025 כחלק מאלבום האיפי שלו, עצב על קצב. השיר זכה לאהדה רבה ונכנס ישירות למקום הראשון במצעד המוזיקה חמסה בדצמבר 2025.

תודה שחזרתם אליי, אני מזכיר לכם שאתם על כאן רדיו של הנשיא מאהבה 6FM, אני רואי לוי ונעבור לשיר אוף מוזר של פר טסטי. השיר שיצא ב-28 ביוני 2025 כחלק מאלבומו התשיעי, רדיו שטח 3. השיר הופק על ידי הצמד טל בנון הידוע כטליסמן וגלעד מרקוביץ'.

לפני השיר האחרון, אשמיע לכם שני שירים של קצב ואמונה. הראשון הוא סיפורי צדיקים של הודעה ובן צור. השיר עוסק בזכורים ישירים לבקורות יהודיים וחסידיים כמו רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא בעל הנס, רבי נחמן מברסלב, ציטוט המוכר, כל העולם, גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל, ועוד המון זכורים.

השיר השני, הוא תמיד אוהב אותי, של ששון שאולוב. השיר זה כאן להזכיר, שגם ברגעים הכי קשים, יש מי ששומר עלינו, לא משנה מתי ואיך.

השעה שלנו הגיעה לסיומה. תודה רבה שהייתם איתי בשידור הבכורה שלי. אני רואי לוי ואתם מאזינים לרדיו כאן של הנשיא מהאהבה 6FM. ונסיים השיר הבא, אותו הקדיש לזכרו של גיבור ישראל, סמר בן כהן זכרו לברכה, שנפל בלחימה בדרום לבנון. חלק גדול מהחיים של בן הייתה עדה להפועל באר שבע, והיה חלק בלתי נפרד מהיציאה הדרומי, יציאה האולטרס. השיר הוא מדע בדיוני של אייל גולן, כי כמו עם בן, אהב קבוצת כדורגל וחייל שנלחם על הדגל. שתהיה לכם המשך האזנה נעימה.

0: רואי, רואי!
1: מה, מה?
0: אתה יודע מה מתחיל עכשיו?
1: מה?
0: שידורי!
1: בכורה!
0: בכאן רדיו אש של הנשיא.
1: 106 FM, שכבה י'.
0: שכבה י'?
1: שכבה י'!
0: שכבה י'!

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: מוצאו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.
7: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אני אגם זיו ואתם בכאן רדיו של הנשיא 106 FM. בשעה הקרובה אתם תאזינו לשידור בחורה שלי. מחכה לנו שעה כיפית ונוסטלגית, ואני אישית מתרגשת להעביר אותה. אנחנו נתחיל את השעה שלנו עם השיר Adventure of a Lifetime. שיר של להקת קולדפליי, שמתכוון להישאר רלוונטי לתמיד, לא משנה כמה זמן יעבור. האזנה נעימה.

עכשיו עשינו שיר של להקה מאוד מיוחדת, שהוקמה כבר ב-2002, ועד היום היא מאוד פעילה וממשיכה להוציא שירים. ואחד מהשירים הכי מצליחים שלהם הוא Counting Stars של One Republic כמובן.

השיר הבא שנשמע הוא שיר שיצא ב-2015 של להקת טינפליט, שהודיעו בהרכב מלא. היום אמנם הלהקה כבר התפרקה, ורק הסולן ממשיך להופיע לבד, אבל השיר הזה עדיין נשאר איתנו.

במעבר אחד השיר ריפדייט של הזמר האוסטרלי וינס ג'וי. וינס מספר שהשיר הוא מעין פטל של רעיונות שנכתבו לאורך כ-5 שנים, והוא בכלל חשב בהתחלה שהשיר פשוט מדי ולא הצליח. אבל לבסוף שהוציא אותו, השיר הפך ללהיט ענק ברחבי העולם.

נמשיך לשיר מיסינג של הרכב טוטרי, שהוציאו לאחר שהגרסה המקורית של השיר לא זכתה להצלחה, ואז טוטרי יצר מהשיר רמיקס בסגנון האוס, והגרסה הזו הפכה ללהיט שכבשה את כל המצעדים ברחבי העולם.

הגענו לסיומה של השעה שלנו. אני אגם זיו וזה השידור בחורה שלי. אתם בכאן רדיו של הנשיא 106 FM. כמו שאומרים ששמרים את הטוב לסוף, אז אני שמרתי לנו לסיום שיר מאוד מיוחד שכולנו מכירים וגדלנו איתו. Cake by the Ocean של הקאדי אנסי.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אש על הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen. עשו לה כפיים.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: הרדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.
1: ושיר שקט ועדין מילדותי. אני בתמימותי ראיתי אז את העולם כמו חצר גדולה. היו ימי חמסין ופתאום הופיעו שם שני רוכבים בעגלה. זו הפוליטיקה של בן גוריון, אמרה שכנה שבנה נפל בקרב במאחז. מתוך העגלה הורידו הרוכבים ילדה סבורה בתוך בתוך הגז. חופשי מתלות כבר לא אהיה,

עכשיו את רחוקה, אז מה זה רק מרחק? רק מרחק, רק מרחק, רק מרחק. העולם הזה גדול עדיין, הסודות שלי טבעו ביין. מישהו אותך מצא, תחושה שלך מצא. בטח את חושבת שאני המשך

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשים ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
3: שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

the light. Take a deep breath.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: הגיע לסיומה. אחי, מה אתה מקליט?
1: עופר אמר לי להקליט אותה עד פרידה.
0: מה אתה דרמטי? יש להם עוד שידור אחד.
1: מה, באמת?
0: כן, כן, יאללה, יוגבט, נו ברור!
2: שכבה י"ב, שידורי פרידה. שלום לכל המאזינים והמאזינות, אתם על כאן רדיו יש הנשיא 106 FM, והיום זה השידור האחרון שלי ברדיו יש הנשיא. 3 שנים של משמעות, צחוקים, לחץ, חוויות, אלפי הברסות משיעורים, מיליון שאלות לדוד ושנתיים של שידורים חיים. אלו היו 3 שנים של לימודים מעשיים, עם המורה הטוב ביותר אמיר ברקאי, 4 המורים המקצועיים, אופיר כהן, מנהל הרדיו, דוד נחל, המנחה שמוביל אותנו, סלאבה פישוב, טכנאי השידור, זיו נחמני המדהימה שצמודה לנו לכל שאלה. אלו היו 3 שנים של הכרת תודה, בכל פעם שאני נכנסת למגמה ורואה את החברים שלי, שכבר 8:15 בלי איחורים באופן בשיחת הבוקר עם אופיר ודוד, ולאחר מכן נשאר רצים כולם מתחיל את היום שלהם. וככה, כל שידור, כל רעיון, דיון עם החברות מהפאנל, כל לילה לבן, או אפילו טקס כניסת הטוסטר למגמה. הבנתי שבחרתי במגמה הכי טובה בבית ספר, והיום זה נגמר. ולכן, השידור היום יהיה מיוחד ביותר. הוא יכלול סגירת מעגל, המון כיף, שירים נוסטלגיים, ובעיקר דיבור על עצמי. ובשביל שתכיר אותי יותר טוב, הבאתי אותי לאולפן את המשפחה שלי, כדי שחרו אותי בפעם הראשונה, והאחרונה בשבילי מאחורי המיקרופון. אז אתם רוצים להציג את עצמכם? מי מתחיל? מי רוצה? יאללה, אימא.
3: אז אני אימא של יאלי, יאלי המדהימה, פאני. אני שמחה, מתרגשת להיות פה ומחכה לשידור.
2: יופי. יאללה, אבא, תדבר.
4: אמר פעם אחרונה מאחורי מיקרופון, אז never say never. אז קודם כל אני מתרגש לראות את הבת שלי מאחורי המיקרופון, מנהלת שידור באולפן, מקבלת אחריות על אחרים בהקשר של רעיונות בתקשורת. אני מתרגש ומאחל לך בהצלחה בשידור.
2: תודה רבה. יאללה רון, דברי אלינו.
5: טוב, אז אני רון, האחות הגדולה. אני גם הייתי במקום שלך לפני 4 שנים, ואני ממש השכרה. מתרגשת בשבילך, ואני מאחלת לך שתהני מהשידור האחרון.
2: תודה רבה.
6: אז אני תמרי, האחות הקטנה, ואני נורא מתרגשת בשבילך.
2: תספרי שאת לומדת באשל, שאולי גם את תרצי להיות ברדיו.
6: ואני לומדת באשל כבר 2 שנים.
2: נכון, כי תחת.
6: אנחנו נבקש ממך להמשיך את המסורת, תמרי. כן, יודע מה יגיע.
2: נכון. טוב, אז כמו שהבנתם, המשפחה שלי כאן איתי, עורכת לנו שעה מאוד מעניינת, ואני מזכירה שאתם על כאן הרדיו יש הנשיא 106 FM. אני אלי בוחבוט, ונתחיל עם השיר ימים יפים של אביהו פנחסוב, שיר שאני אשמח לעשות איתו תיקון, כי בוא נגיד שבפעם האחרונה שהשמיתי אותו ברדיו, קצת נעלמו לי המילים ולא הצלחתי להציג אותו. אז שתהיה לכם האזנה נעימה.

0: טוב, אז אני ממש מתרגשת להתחיל, וכדי להרגיל אתכם קצת למיקרופון, ולמרות שאני אציין שאחותי כאן בוגרת רדיו, חשבתי שנתחיל בתחרות כלילה על עובדות עליי מהרדיו, ונראה ככה מי מקשיב לי, וכל פעם שאני ככה משתפת אתכם על הרדיו, אפשר להגיד קצת חופרת. אז כל מה שאני עברת כאן ברדיו זה כזה קצת בסיכום, לא להגזים, זה לא יותר מדי, אז אני ככה אסביר איך זה יעבוד החידון. אני מכירה שאלה, וכל מי שמרגיש חופשי שיודע את התשובה בביטחון מוזמן להגיד, וזהו, אז בוא נתחיל. מי יודע מה הנושא שלי של המיני בגרות? מדגישה מיני.
1: אושר.
2: מה זה אושר?
0: אפשר קצת כאילו את הכותרת בצורה יפה, מה זה אושר?
1: אני חושבת שזה מה שזה היה.
0: נכון, לא, אז חנה שמעית, נכון?
1: מה זה אושר? האם יש אושר?
0: אז נכון, הדרך לאושר ובמה זה תלוי, אז יפה אימא ויפה רון, אני רוצה תשובה קצת אתה. סחית, אני אפשר להגיד. השאלה השנייה, באתי לשמוע את כולכם.
1: לא, אני רוצה פה להתייחס דווקא.
0: נו.
1: שאני נורא התרגשתי למסקנה שאת הגעת במחקר שלך במיני בגרות. לגבי האם אושר זה משהו שאנחנו אחראים עליו, או שזה משהו שהוא חיצוני. ואת רוצה לשתף במסקנה שלך?
0: וואו, זו מסקנה ארוכה, אבל אפשר להגיד שהבנתי שזה לא תלוי בדברים חיצוניים, אלא יותר בעצמנו ובבחירות שאנחנו עושים. כאילו הכל כזה בחיים שלנו נשמע שכזה הוא תלוי בהחלטות או בדברים פנימיים, אבל בסוף זה באמת הכל בראש. כאילו מה אני משדרת לעצמי ומה אני בוחרת, כאילו איך אני בוחרת לקום בבוקר, וכן, ממה אני בוחרת להיות מאושרת, בסוף זה באמת הכל בך. זה כן, יותר ארוך ויותר מפורט, אבל אני ככה נורא מתמצטת את זה למה שאני למדתי. אז השאלה הבאה, האם הייתה לי בכלל התלבטות ללכת למגמה אחרת? או שזה היה כאילו ישר רדיו?
1: לא,
0: לא,
3: לא.
0: יפה, זה באמת נכון, כי אחותי כאילו היא בוגרת רדיו, אז לא כל כך חשבתי על עוד אופציות, ואמרתי, טוב, זה הדבר היחידי שמתאים לי, ואני באמת כאילו רואה את עצמי באמת לומדת שמה ומתפתחת, ושאר הדברים כן יכלתי למצוא איזשהו נקודת קישור, אבל לא לגמרי.
4: אבל אני אשאל אותך שאלה.
0: נו.
4: עבודה שאבא שלך עיתונאי לא הסלילה אותך לדבר הזה, כי זה מה ש... לא הלחיץ אותי, אבל אני רוצה שאת והאחיות שלך כל הזמן תבינו שהעולם שטוח, הכל פתוח בפניכן, תבחרו, תהיו סקרניות, תתאמצו לגלות עולם, לראות את הדברים בצורה אחרת, ולא שבגלל שאמא שלך היא מנהלת בחירה בבנק, או אבא שלך עיתונאי, תלכו באופן מוסלל לדרך מסוימת, אלא תבחרו מתוך הרצון. גם של עולם התקשורת יש שם נפח משמעותי מאוד בסדר היום הציבורי.
0: נכון.
4: באופן שבו אנחנו תופסים את החיים, באופן שאנחנו חושבים על אנשים אחרים וכו'. אז מה גרם לך סופית לבחור את תחום?
0: אז... כן, אני יכולה להגיד עצם זה שהיה לי אפשרות לדבר איתך ועם רון על הנושא הזה, האם זה באמת מעניין. וכאילו ממך יכלתי להבין את התקשורת, אבל כאילו בגלל שרון באמת הייתה שמה, ושמעתי נגיד את הסיפורים על המורים, על הפרויקטים שהיא עשתה, על האופן בו שהתנהלה בשידור, ממש שידרה בלייב, זה ממש ריגש אותי. כאילו אמרתי, אני רואה את עצמי ממש מפתחת את היכולת של הדיבור, שכן, בכיתה כאילו י' וט' את קצת יותר ביישן, ופחות הייתה לי את היכולת הזאת לדבר בצורה שהיא יותר רעותה, ופחות לבלוע מילים. אז כן, קצת הרגשתי שאולי זה קצת ללמוד יותר מעבר, וגם בגלל שלנו איזה משהו משפחתי כזה משותף של התקשורת, אז זה היה מעניין. גם הרגשתי שלאחר שאני לומדת העיוני, במיוחד העיוני, פתאום אני מבינה את העולם הזה. כאילו איך עיתונאי ומה התפקיד שלו, ואת החשיבות של כל כתבה וכל דבר שאתה כותב, אז קצת מעבר, ולא רק את מה שאתה בסוף נמצא לי בחמר, נמצא לי בוואלה. אז כן, זה היה ממש מעניין.
4: אז מה היה השיעור הכי מלמד שלקחת מהלימודים האלה בתחום התקשורת?
0: קודם כל להבין שהתקשורת עצמה היא מעבר לרק ידיעות ומה שבוחרים מה שהכי חדש, זה ממש כזה ראש שפועל, כאילו בוחרים מה לייצר בחברה, כאילו יש את הרבה כוח והשפעה עלינו. כאילו אני פעם הייתי רואה כתבה מסוימת, הייתי אומרת, אוקיי, זה נכון, זה האמת. היום אני כזה... לא בהכרח שזה נכון, לא בהכרח שמי שכתב את זה בכלל חקר כמו שצריך. זה זווית ראייה שלו, פרשנות שלו. יפה. פתאום אני שם את ההבדל בין עובדה לדעה, יפה. גם לפרשנות. יש הרבה כאילו זוויות בעולם הזה. אז חנה שמיד זה פתח לי את הראש וגרם לי להבין שלא כולם הם צודקים ויש הרבה דעות ואני לא חייבת ללכת ישר כאילו עם הזרם. כן, אז זה היה ממש מעניין.
1: אני ממש רוצה לחזור לחידון, כי אני תחרותית.
0: כן, אז רגע.
1: ואני רוצה לראות שאני מנצחת.
0: אז אני ממשיכה, שאלה שלישית. אוקיי, זו שאלה מאתגרת, בוא נראה מי באמת מקשיב. מי הם ארבעת המועיינים שלי לבגרות על הציונות בשנת 2026?
3: מכינת תבור.
1: אברהם בורג.
0: אוקיי, מכנת עבור זה אחד מתוך כמה?
1: אברהם בורג.
0: נכון. מכינת עבור היה, חסר עוד שתיים מיודע.
1: אנחנו זוכרת הכי קשים, את בוק שהיה קשה.
0: אבא, אתה יכול להגיד, אבא יודע.
4: שימי תבורי?
0: לא. אבא, זה לא נכון. טוב, אז אני אגיד, למרות שאת יודעת שאבא יודע, אבל אנחנו ככה נעזור לו. ראיינתי את גדי טאוב, את און ריפמן, את אלישע ליבמן, את מכינת עבור ואת אברהם בורג. אז אפילו טעיתי, רשמתי ארבעה, זה חמישה.
1: נראה לי שאני זוכרת את ה... את שני המרויינים שהיה הכי קשה לך, את המכינת עבור להגיע, ועם אברהם בורג.
0: בסדר,
1: אנחנו... אני חושבת שרק על זה מגיע לי.
0: נקודת זכות, בסדר.
1: נקודת זכות.
0: אז מי הוא הזמר שראיינתי ועשיתי עליו תוכנית שלמה?
2: שימי תבורי.
0: שימי תבורי. טוב, זה, כן, זה באמת הרעיון, חייבת להגיד שזה הרעיון ממש מרגש. כאילו זה כזה תוכנית מוזיקה שעושים כולם ובוחרים זמר מסוים, וצריך כמה שיותר להגיע אליו, כאילו... לראיין אותו זה וואו, אבל הרבה פעמים אנשים לא מגיעים לזמר עצמו, אז הם ראיינים אנשים מההפקה שלו, נגיד נגנים, וכאילו פתאום ראיין את הזמר עצמו, שכאילו הוא זמר שהם מכירים בארץ, זה לא מישהו שמתחיל, זה היה ממש מרגש, באמת.
4: רגע, מה חשבת עליו לפני ומה חשבת עליו אחרי?
0: אז את האמת, אני חייבת להגיד, כאילו הכרתי אותו, אבל רק בשם, לא יותר מדי, מכירה כמה שירים בודדים, ואז כזה שחקרתי עליו כאילו, לפני הרעיון, לפני השידור, קצת להבין, עשינו עליו ממש תוכנית שלמה. אז אתה לא יכול לבוא עם ידע בסיסי. אתה חייב להכין חידון, דיון עליו, להבין קצת. ובכלל הרעיון איתו למדתי הרבה, וגם

0: אם זה לא...
1: לא, את צודקת, לגמרי צודקת, אבל אני אסביר. בהתחלה זה היה מלחיץ. כאילו אני באמת אדם שכאילו לא כל כך מפחד עם לדבר, ליצור שיחות עם אנשים, אבל יש משהו במעמד שאתה ניגש למישהו שמבוגר ממך, שנחשב עם איזה טייטל של קולגה, של אדם עם סמכות מסוימת, שזה מלחיץ. כאילו, פתאום גם דוד, אני חייבת לציין שדוד המנחה שלנו, תמיד אומר לנו להתקשר ולא לשלוח הודעה. וזה עוד יותר מלחיץ. כאילו, איך אפשר? איך אפשר להתקשר לבן אדם שאתה לא מכיר? אתה לא יודע איך הוא כאילו, נראה. אתה רואה מהתמונות בגוגל, אבל אתה לא יודע איך הוא נראה. אתה חוקר לפני ואתה תמיד בספקות של אם אני עשיתי את זה כמו שצריך. אז לגמרי, לגמרי זה היה כזה. הדבר שהכי פחות התחברתי אליו.
2: גם לדרוש ממנו שלא יעלה בריאיון בנסיעה.
1: נכון, נכון. טוב, אז ככה, לאחר...
0: יש לכם משהו במשותף ואני לא יודעת?
1: בסדר,
0: אנחנו... זה היה לגביית...
1: ברור, לא, זה בהחלט דבר שמלחיץ, אפשר להגיד שלא. אז ככה, לאחר התחרות הקצרה, אנחנו נעבור לדיון שבו אני רוצה כזה להבין לעומק את האופן שבו אתם, המשפחה שלי רואה אותי מהצד, את התהליך שאני עברתי כאן ברדיו, וככה יש אתכם כל מיני שאלות, ואז גם ניגע בשאלה שאבא שאל אותי ונדבר עליה. אז איך אתם מרגישים את ההבדל שלי מלפני תחילת השידורים, והעשייה שלי כאן ברדיו מבחינת ההתנהלות והאישיות שלי?
3: אז קודם כל אני חושב שאחת התכונות שלך היא סקרנות וזיכרון, וזה מובהק אצלך. ורואים על ציר ההתפתחות שלך, לפי השאלות שלך ולפי האופן שבו את מסתכלת על הדברים שנראים מאחורי הקלעים, שהלכת והתפתחת והבנת באמת באמת איך נראה המרחב הציבורי התקשורתי. בדיוק כמו הפתיחה שלך, שזה מה שאני שמתי לעצמי כציפיות שנכנסת למגמה הזאת. זאת אומרת שלהבין, לפתח חשיבה ביקורתית, לא לראות את הדברים כמובן מאליו, להבין שחלק מזה זה נמצא בידיים שלך, מה ההבדל בעמדה סובייקטיבית, לדעות קדומות, לסטריאוטיפים, לאופן שבו גדלת, התרבות שלך וכולי, ואני חושב שכן הבנת את זה, ומי רעיון לרעיון, הגם שהסכמת עם חלק מהמורענים שלך, וחלק מהם לא הסכמת.
1: נכון.
3: והמורכבות של השיחות, והאופן שבו את בונה את השאלות, זה ציר ההתפתחות שלך. ובעיניי, למחלקה הזו, ולאופן שבו את רכשת את המידע, יש חלק לא מבוטל בעיצוב האישיות שלך. במובן הזה שתיקחים זה כלים להמשך ולעתיד, לכל מה שתעשי, לכל שיח, לכל תחום, לכל מקצוע, כדי שתביני איך באמת העולם הזה בנוי.
1: לגמרי.
0: אני חושבת שאת בעיקר יותר יודעת מלא יודעת. אני חושבת שבשלוש שנים האחרונות, את יותר יודעת מה את אוהבת, מה את לא אוהבת, את יותר מצליחה לגבש לך דעות.
1: נכון, וזאת כל החקר.
0: נכון, את יותר מבינה את התמונה ומה רוצים, אם זה בצפייה באקטואליה או בכלל, ואת יותר יודעת, את יותר יודעת גם אם זה לא סופי, וגם אם את מרגישה שאת רוצה עוד לגדול ולהתפתח, שזה חלק מהדרך שבחרת, ובגלל זה את הולכת למכינה, כי את רוצה עוד להמשיך לגדול, להתפתח, ולהסביע את הסקרנות שלך, אבל כן. את בהחלט יותר יודעת.
1: אז לא פעם ממש מרגיש לי שמה חייבת להגיד, אבל כן, יש בזה משהו גם, אני חייבת לקשר את מה שאמרת, שהחקר שקוראים אתה נוגע בנושאים שלא בכך אי פעם חשבת או... למדת מהם, זה משהו שכאילו פתאום פיתחתי את הידע קצת. יש לכם משהו להוסיף או שנעבור?
2: אני חושבת שזה בעיקר פיתח את האחריות אישית שלך, להבין שכאילו, אם אני משווה את זה למגמות אחרות או לכזה מקצועות אחרים בבית ספר, שזה ממש מסוג המגמות שמה שאת לא תעשי או כן תעשי, ככה בסוף זה ייראה. כאילו נכון. גם אם תעשי את זה חצי דרך, אז העבודה שלך והשידורים שלך והעבודות גמר שלך ככה ייראו, ואם לא תעשי, אז גם זה ייראה ככה. כאילו ממש, אני התחברתי ואני גם ממש ראיתי שכאילו, זה מיושם גם אצלך, שכאילו, האחריות אצלך, ואת נותנת את 100% שלך, וכך גם זה בסוף נראה גם בציון, וגם באיכות העבודה בסוף, ובאיכות המרואיינים, כאילו מי יודע כמה קשה זה, סבבה, אמרת שאת רוצה איזה נושא, זה נחמד, אבל להשיג את המרואיינים השווים, זה באמת העבודה הקשה.
1: לגמרי. הקולגות, ככה אופר קורא לזה. תמר, יש לך משהו להוסיף? או שתכף?
2: תכף.
1: בסדר. אז רון יכול קצת לענות על זה, אבל מה אם לדעתכם התרומות כאילו העיקריות, המשמעותיות שרדיו נותן לכם בוגרים? אני גם אענה על זה. אני יכולה להגיד, גם אני תמיד אתחיל ביכולת הדיבור, כי יש משהו בדיקציה וברגע לחכות, והייתה תקופה שהייתי בולעת מילים ומדברת מהר, ופתאום הבנתי כמה זה משמעותי לדעת.

0: כאילו, לחשב את מה שאני מוציאה מהפה, את המילים שאני אומרת, רגע לעצור, לחשוב לפני, יש איזה ממש משמעות גדולה, וגם בכתיבה, כתיבה של שאלות, פתאום אתה מאשר את הידע בעניין של לשנות המילים שלך, גם באופן שאני חושבת, האינטראקציה עם אנשים מבוגרים, זה פתאום יוצר כמו איזשהו חוסן, פחות היוועלות. תמיד אמרתי, זה הדבר שהכי פחות רציתי לנהל, כאן ברדיו של הקביעת מוריין, אבל יש בזה משהו שנורא כזה, מכין את עצמך, לא לבין מאדם מבוגר, לא לבין מאדם עם סמכות, בסוף גם אני, איזושהי אישות כאן, ובן אדם, יש לי כאילו ערכים, משפחה מאחוריי, אז כאילו לגמרי. אתם רואים גם התרומות נראה לכם?
1: אני בעיקר ראיתי את ה... כאילו שהרדיו יוצר, אני אקרא לזה כאילו, ביטחון עצמי במובן השקט. זה לא עכשיו התעמתות מול קהל, תמונת הביטחון שלך דווקא כאילו בלבד, בלי שהרבה צופים בך, כאילו זה ממש עשייה עצמית, כאילו ברמה יותר האישית והפרטית, ואני חושבת שזה משהו שאחרי 3 שנים במגמה, ממש ראיתי שנבנה אצלי לאט לאט. לדבר יותר בכל המיקרופון, להרגיש יותר בנוח, לא להירתע, להיות אסרטיבית אם צריך.
0: לגמרי,
2: אני חושבת שמה שמיוחד במגמה, בהיבט הזה שכלים או צידה לחיים הבוגרים, זה באמת בהבנה שהכל תלוי בי. יש שידור, עולים, אי אפשר לתקן, אין מועד ב', אי אפשר לבקש מבחן השלמה, יש לי את המשימה, אני צריכה לעשות אותה טוב, היא פומבית, היא חשופה.
0: נכון.
2: ומשהו באמת שמייחד את העבודה ברדיו, אני חושבת שהוא מאוד מאוד תרם לך.
0: לגמרי.
3: אני חושב ששני דברים. אחד, זה אי אפשר להתעלם מהחדוות יצירה שיש פה, זאת אומרת, ממה שעוטף אותך, שזה המורים והמערכת עצמה, ורואים שהיא מערכת מאוד מאוד רצינית ומחויבת, וגם ערכית. זאת אומרת, זה לא עוד מורה. אתה מזהה מורה אמיתי שאכפת לו, עוטף, לגמרי. קשוב, מסור לתלמידים וכו'. שזה בעיני היום מתנה, להיות תלמיד למורה שכזה. ומנגד, אני בהחלט רואה את ההתפתחות שלך בירידה לפרטים הקטנים, בהבנה מה זה מחויבות, הגם שאת עושה את הצופים, ויש לך משימות אחרות, כמו עבודות נלוות וכו'. אבל פה ראיתי את המחויבות שלך, ראיתי את הירידה שלך לפרטים הקטנים, ראיתי את ההתרגשות שיש לך כל פעם לכל משימה, שזה סופר חשוב לא לראות את הדברים כמובן מאליו.
0: כן.
3: כי אם אתה נהיה כחושים אל מול המשימה, שהיא משימה חשובה, שאנשים נכון. מקשיבים לה, ויש לה השלכות, אז אתה בדרך הנכונה.
0: נכון, זה גם בירק מתקשר לבחירת נושא. כאילו, יכלתי לבחור סתם נושא, שהוא הכי קל למצוא מוראיינים, אבל כאילו בחרתי איזשהו נושא, שהוא באמת עניין אותי. כאילו, באמת רציתי להבין לעומק, נגיד, מה זה ציונות בשנות 2026? כאילו, מה זה אומר? בזמן מלחמה, בזמן תקופה שכזה, אני גם סיפרתי בתוכנית שלי שעדיין לא שודרה, אבל סיפרתי שהייתי במיונים, הרבה דיברו על ציונות, כאילו הרבה לומדים את זה במכינות, ואמרתי, מה זה המושג הזה? זה נורא כללי, אוקיי. למדתי ציונות של 1948 ומלפני, אבל כן, אז זה לגמרי, ההתרגשות הזאת היא באה מתוך רצון שאתה בוחר נושא שאתה אוהב.
3: אבל זאת, כי... זאת, כן. זאת, את סקרנית ואת תענית, ויש לך דעה מאוד מעוצבת ומתגבשת, שזה לא פחות חשוב. ויחד עם זאת, את כן קשובה וכולי, אבל, וזה בדיוק מה שאני מאחל לך.
0: תודה.
3: להמשיך להיות סקרנית ולטרוף את העולם ולבלוע מידע ולקבל בעצמך החלטות.
0: לגמרי. אז עכשיו שאלה שצת מתקשרת יותר לרון, שהיא בוגרת רדיו בעצמה. רציתי לשתף אותנו ככה באיזושהי חוויה או פרויקט שעשית מהתקופה, משהו שמלווה אותך, נגיד, גם היום לחיים הבוגרים.
1: אז אני אשתף בחוויה מכיתה י"ב, מעבודת גמר. נסעתי, עשיתי עבודת גמר שלי על פוסט טראומה דווקא בעולם היותר אזרחי נקרא לזה, לא על רקע צבא, מלחמה ודברים כאלה. נסעתי עם דוד, זה היה בתקופת הקורונה, אז אני חוויתי את השנים שלי ברדיו בצורה מאוד מאוד שונה. זה היה הרבה יותר כזה קצר, מתומצד, ופחות הצלחנו לחוות את כל העולם המעשי. אז כל דבר שכן צלחנו בעולם הזה, אז זה היה דווקא כן ממש מאוד מרגש וכזה משמח. אז נסעתי עם דוד נחל, שהיה מלווה גם שלנו. נסענו לראש העין, לראיין את המרואיינת העיקרית שלי. נקרא לזה בעבודה, זה הייתה אישה צעירה שהחלימה מפוסט טראומה. וממש סיפרה לכל ההתגלגלות שלה, איך היא הגיעה לזה, ומה המשתנים גורמים לך להגיע לנקודה הזאת, וגם על נקודת תפנית בחיים שלה, ועל איך היא יצאה מזה, ואיך גם משמרים את האורח חיים הבריא, במרכאות נקרא לזה, כדי לא ליפול לזה שוב פעם. אז אני חושבת שזה היה גם ממש מרגש בפעם הראשונה לנסוע לעשות רעיון פרונטלי, פתאום להרגיש את הבן אדם שמולך, ולא רק דרך שיחת טלפון, ושאתה מתחבא בתוך האולפן. וזה היה חוויה, נראה לי, בכללי ממש מיוחדת, באופן כללי לחוות כאילו בתור תלמיד בבית ספר, והאחריות שמגיעה עם זה, ולנסוע ולתכנן ולקבוע עם מישהו, ונסענו לבית שלה, שזה בכלל
0: אינטימי כאילו.
1: כן.
0: לגמרי.
1: אז זה היה כזה משהו שאני ממש לקחתי איתי להמשך, וגם כזה ממש התרגשתי שיש מישהי שבכלל מוכנה לחשוף אותנו לרובדים הכי אישיים בחיים שלה, ושנפרסם את זה.
0: באמת מהמם. כן, אני מקווה שגם ככה אני ארגיש בעתיד. יש איזה רגע, בעניין ידעתם שזה רגע כזה שהרגשתם שפתאום העדה באמת שינה או חיזק בי איזה משהו. לא יודעת, כאילו, לא שיתפתי אתכם באיזה סיפור או איזושהי שיחה שהיה בינינו שהרגשתם שמשהו בי השתנה. מה כן. לדעת? או שפשוט זה היה משהו שכאילו נבנה בי.
2: אני חושבת שכן, אני חושבת שאת הצלחת לפתח אצלך פתיחות לשמוע דעות של אחרים. לא בהכרח להסכים, אבל לשמוע, להקשיב, לבוא להבין אולי שזה הפוזיציה, או מאיפה שהם גדלו, או ככה הם מסתכלים ומפרשים. אני חושבת שבכלל הפכת להיות נערה שמדברת על דברים שהם מאוד מהותיים ומשמעותיים, בצורה הרבה יותר נכונה. לעתים יותר עם סימן שאלה, ופחות עם סימן קריאה.
0: כן.
2: ואני חושבת שזה משהו שבסוף מה שמקרב אלייך אנשים, אני חושבת שזה מה שבסוף גורם לך להתפתח, משאיר אותך חדה, משאיר אותך סקרנית, לבוא להבין באמת, הכל אולי עם סימן שאלה, ואת שומעת, וכמו שאמרתי, את יותר יודעת מי לא יודעת, אבל כן. מאוד יפה בעיניי הסימן שאלה והפתיחות, ולכן כיף לנהל איתך דיונים.
0: תודה.
3: אני רוצה להעיר הערה בהקשר הזה באלף, ולהגיד שאני שמחתי כל פעם לדבר איתך אחרי הרעיונות, ולשמוע את התגובה שלך אחרי הרעיונות, ואת האופן שבו את מפרקת את השיחה לגורמים, ואני באמת באמת מאמין בזה. זאת אומרת, העולם הוא שטוח במובן החיובי. זאת אומרת, הכל בר השגה. וכשאת מבינה שאת יכולה להיות חלק מהסיפור, ולהשפיע על הסיפור, בין אם זה הסיפור הישראלי, או הסיפור הגיאוגרפי, האזורי, החברתי, אז יש לך יותר כוח, ויש לך, מה שנקרא, כשאת מחברת את הכוח, את המוטיבציה ואת הנחישות עם הידע שלך, אז את מביאה לשינוי חברתי. ובעיניי זה מתחבר ממש כחוט השני לעובדה שאת בחרת ללכת למכינה קדם צבאית, כדי להגשים עוד יותר את המאוויים שלך, כדי להכיר עוד יותר ולהתעמק, ומהצידה לדרך הזו, שהיא מתחילה בטח בתיכון, ביסודי, הזדמנות גם להגיד תודה רבה לאימא על העידוד והתמיכה והסבלנות והיצירתיות וההשראה, זה לאופק הרבה יותר טוב. ובסוף, בסוף, כשמסתכלים על החברה הישראלית, היא בנויה מדמויות של, שרצו לתרום יותר, שהם מעל הממוצע.
0: שהיה להם אומץ.
3: שהיה להם אומץ ויש להם דעה וכו'. ואני עשה לי טוב שדיברתי עם כל מיני דמויות בתוך החברה הישראלית וראיתי את השונות, ולך יש יכולת לבחור ולבחור לאן שאת רוצה, כמה שאת רוצה, עד אין קץ.
0: לגמרי, אתם צודקים. אז ככה.
4: לפי זה רק אני אגיד משהו.
0: בשמחה.
4: שאני חושבת שמה שחיזק בך, שכן הלך, אבל הוא יותר חיזק בך, זה את המתיכון שלך בדיבור, ואני בתוך חותך הקטנה, אני רואה את זה, ואני שואפת ממך, אז חשוב להגיד לך את זה, וגם שינה את הדעות שלך, שהן יותר בוגרות, והן יותר מבינות.
0: נכון.
4: אז
0: כן. קודם כל אני מאחלת את זה גם לך, שתבחרי ברדיו ותקיימי את זה גם אצלך בחיים האישיים, שתתחילי לבחור את המילים שלך וגם ליצור עצמך דעות ולחקור יותר, וזה משהו שבאמת מתנה שאני עסקתי. מקווה שגם את עסיקי, וגם לאט לאט, זה לא בבום.
2: אנחנו לא שוברים מסורת.
0: כן, בדיוק, אנחנו, אמן.
4: אני אשבת משתכם ו...
0: נתפלל בשבילך. אז ככה, קודם כל אני חייבת להגיד שאני ממש כיף להקשיב לכולכם. ולשמוע, ועכשיו אנחנו נעבור לשיר, שככה רון תרצה להציג אותו.
1: טוב, זה ממש רגע נוסטלגי, אבל עכשיו נעבור לשיר שזמר שאני ממש אוהבת, עולם משוגע של טונה, אז אני נעימה.

0: טוב, אז אני בהחלט רוצה ככה לשתף כזה תוך כדי השידור, שהשנים האלה ברדיו לא היו רק כדי להגיע לסיים את הרעיון וללכת הביתה, אלא באמת תהליך ארוך שעברתי עם עצמי, מול המורים המקצועיים, הדרך ההתבטאות שלי מאחורי המיקרופון. זה התחיל בשנת י' שלאט לאט ניגשנו כזה לטעימות מהרדיו, עד שהגענו לסוף השנה ושידרתי את שידור הבכורה שלי. תרגשתי מאוד כאילו זה סוף העולם, אבל אחרי זה באמת הרגשתי סיפוק, הרגשתי שזה גרם לי להבין שאת הבחירה הנכונה אני עשיתי. בכיתה י' היא הייתה בשבילי השנה הכי משמעותית, במיוחד כאילו ברדיו עצמו. זו הייתה שנה שבאמת מלאת אתגרים, לחץ, אחריות, וגם שנה שחזקה ובגירה אותי מאוד. כקבוצת שידור, אנחנו התחלנו להפיק שידורים משלנו, לעבוד כפאנל אמיתי, להתמודד יחד עם כל הרגעי לחץ והפשלות שבדרך, מה שחיבר בינינו מאוד. למרות שהם לפני, לא היינו הכי קרובות חברות הפאנל, זה היה משהו שבאמת גרם לנו להתאחד ולהרגיש כמו קבוצה. וגם במהלך השנה אני יצרתי גם את המיני בגרות, דיברנו עליה, בנושא מהו העושר והרדיפה אחריו, נושא שלימד אותי הרבה גם על החיים שלי וגם בכלל לחיים עצמם. אז ככה אני חשוב נורא לשתף. ועכשיו אנחנו נעבור לנושא מעניין שאני ככה אסביר עליו קודם, שבמהלך כל שנה מתקיים ברדיו לילה לבן, אוקיי? נראה לי ככה אתם יודעים, הייתם אוספים אותי בערב. זהו יום שבו אנחנו משוחררים מוקדם מהבית ספר כדי לישון ולהגיע בערב לרדיו. אנחנו מבצעים שידורים ועושים פעולות והענקת אוסקרים. והדבר הכי חשוב שמתקיים זה הדקות. דקה זה מישהו שהוא שנה מתחתייך או שנה, מכין עליך דקה, אוסף חומרים במשך חודשים, וממש דקת פדיחה, בוא נגיד ככה, אוסף את כל השטיות שאפשר לשים עליי, ומניח בדקה ומשמיע. אז אני ככה אשמיע לכם את הדקה, ואחרי זה תגידו לי מה אתם חושבים.
1: חיים שני, חיים שני מחמיא לי, עם הפרחים שהוא הביא לי, כן, תביא לי,
2: אם עדיין לא הבנתם על מי אני מדבר, ברוכים הבאים לדקה על...
1: משהו שכאילו מום גנטי.
3: יאלי בוחבוט. יאלי לא כל כך שולטת בשפה העברית.
4: איך אני רושמת פטיש? אני כאילו שהיא פטיש למשהו. עם תף או תת, תחוף.
3: נראה לי הגיע הזמן שתוציא את הטלפון מהספר. כולם אוהבים את יאלי ואת השאלות שלה.
1: מה אתה מעדיף? להיות מאמן פוקימונים? או לחסר הזומבים?
3: אי אפשר לדבר על יאלי מבלי לדבר על הצחוק שלה.
4: אני בוכה גם אדם.
2: רק אל תשכחי לשים ידיים על האף פעם הבאה.
3: היא אוהבת מלא שירים, אבל היא לא זוכרת את המילים שלהם בכלל.
1: רציתי בשבילך. רציתי רק אותך. תחבקי אותי. לא חשוב לא תתמי.
2: נו, אז יאלי, מה את חושבת על הדקה?
1: למה אני נשפט כמו גרגמל? הכל שפשוט מרצל.
0: טוב, אז זאת הדקה שלי, דקת פדיחה אפשר להגיד, אי אפשר שלא לציין את הפדיחה שהם עשו לי. מה אתם חושבים?
5: אפשר לשנות את זה לדקה של עובדות, למה דקה של פדיחה?
0: כן, שמו אותי שרה, שמו אותי צוחקת.
5: מחיית השפה העברית, ללא ספק. ללא ספק, את יכולה לכתוב מילון, מילון יאלי.
0: זהו שוב, יש לי נטייה לפעמים, אם נגיד...
5: להמציא מילים?
0: להמציא מילים. כל הזמן, גם נגיד שבקשר לשירים אני אמציאה מילים. פשוט חברות שתמיד צוחקות עליי, שאני פשוט ממציאה משפטים, אבל חייבת להגיד שזה כישרון, כי אף אחד לא שם לב לזה, חוץ מאמא שלי, אף אחד לא שם לב שאני ממציאה מילים.
6: ואני ותמיד... שהדבקת אותי בזה.
0: כן, כאילו חברים שלי, נגיד שאני ממציאה שירים, כאילו, הם לגמרי חושבים שזה המילים. אז זה ככה באמת כישרון לפחות פדיחה.
5: אני חושבת שדקה הזאת ממש מדויקת.
0: תודה, תודה. טוב, אז עכשיו אנחנו נעבור כזה לסיפור שאבא רוצה לשתף, ויקשר אותו לשיר שרוצה להשמיע פה לכולם. זה היה בבמה שלך, אתה מוזמן לשתף אותנו.
7: אני חושב שכהורים, או לפחות אני מסתכל על זה ככה, אנחנו עוברים תקופה בעיניי מרתקת, במובן החיובי ובמובן השלילי, על מה זה ישראליות. וכשאני חשבתי על מה אני מצפה מהבנות שלי, או מה אני מצפה ממך, בהתחברות של האופי שלך, כאחת שרואה את הכל, ואחת שרואה את כל האנשים מסביב, ותמיד הלב שלך פתוח, והלב שלך רגיש, ומי שלא מכיר אותך, אז לא מבין כמה הוא רחב, וכמה את כן רואה לא אנשים, אלא את האנשים שיש הבדל עצום. אני דווקא בחרתי להקדיש את השיר גיבורי על של התקווה 6, שזה לקה שאני מאוד אוהב, ושיר שאני מאוד אוהב, לזכרו של אלוף משנה אחסן דקסה, זכרונו לברכה. אחסן היה... מפקד החטיבה 401, אני הכרתי אותו בשנת 2006, הוא קיבל צל"ש אלוף על כך שהוא נכנס בגבורה, החלטה על דעת עצמו עם טנק לעומק שטח לבנון, כדי לחלץ כוח של צנחנים שנפצע, על כך הוא קיבל צל"ש על אומץ ליבו, על הגבורה שלו, ומאז הוא התקדם בסולם הדרגות, אני ראיינתי אותו לא אחת, כולל רעיונות עומק על המורכבות שלו כבן העדה הדרוזית, הוא ראה את עצמו כשווה בין שווים, הוא ראה את עצמו כאחד שמחנך ולא רק כמפקד, וחשב כל הזמן על החברה הישראלית. ואני מאחל לך שתזכרי את אחסן דקסה ועוד רבים כמוהו שהם גיבורי על בחברה הישראלית, שלא כולם רואים אותם ולא כולם מבינים את התרומה שלהם, ולזכור שאנחנו בחברה הישראלית זה פסיפס של אנשים עם דעות שונות, עם אהבים שונים, עם תרבויות שונות, אבל כולנו מיקס אחד. ובקור ההיתוך הזה, שאני מאוד מקווה שתפגשי בצהל, שתמצי את הכישורים שלך ואת היכולות שלך, תזכרי שיש גם גיבורי על, כמו אחסן דקסה, דיכרונו לברכה, שהיה נשוי להודה ואב לשלושה ילדים. השיר הזה מוקדש לאחסן ולשאר הגיבורים.
0: תודה רבה, היה ממש מרגש להקשיב לך. אז זנה נעימה, גיבורי על של התקווה 6.
8: אז המורה לתנך בגבעתי, המורה

0: טוב, אז ככה, אחרי השיר המרגש, אנחנו נצא למשחק כליל, והוא עובד ככה. אני ככה אסביר לכם קודם. אני אתן לכם מקרה מסוים, ואתם תצטרכו להגיד אם הוא אמת או שקר. זאת אומרת, אם הוא קרה לי באמת או לא קרה לי. אז ככה, כולכם תירגעו, הנה, את ככה, קצת להקריב פה את האווירה, ואני אתחיל. קבעתי מרואיין, ובאותו רגע שהוא עלה, גיליתי שזה מישהו אחר, פשוט עם אותו שם.
1: אמת?
2: לא.
3: אמת.
0: אז אני חייבת להגיד שזה שקר, אני לא כזאת גרועה.
2: פייק ניוז.
0: אני לא כזאת גרועה בלעשות חקר לפני מרואיינים, חייבת לדייק. לא, לא, לא, אני עושה את זה טוב. אנחנו נעבור למקרה הבא ככה, על הפשלה שעשית. לא לגמרי, אמא באמת ידעה.
2: אמא יודעת הכל, אמא רואה הכל.
0: אז כל פעם שהייתי מכינה חידון, זאת אומרת, כמו שאני עושה עכשיו, לשידור הייתי שוכחת להשאיר רק אצלי את התשובות בטקסט.
1: אמת.
3: אמת.
0: טוב, אז אני יכולה להגיד שחנוש ונכון גם היום, דקה לפני שככה התחלתי למחוק את התשובות של האמת בשקר. אין, זה כל הזמן קורה, כל הזמן, שאין לי מכינה חידונים, ועכשיו אנחנו מדפסים את הטקסטים לכולם, מוצאים בעותקים, ואתה שוכח את זה, שוכח. אבל בסדר, ככה, אבל לא נגיד ככה, עשו את עצמן כאילו הם לא יודעות את התשובות. טוב, זה ככה, אני אמרת את זה, אתם תחליטו לבד. אני הייתי מלכת הצלת הפשלות בשידורי י"א, במגזין.
2: חיובי, חיובי.
0: כן,
3: אמת, אמת, מתאים לך.
1: לא מפתיעה לדבר.
0: תודה על הרמות.
2: חוסיתור.
3: בוא נגיד, שקט לא היה.
0: אז תאמת ש... לא, זה באמת הנכון. אז כל פעם שנגיד הקטיות, או נגיד היינו לא מוצאים מה להגיד, או מורה ננה על השאלות, הייתי פשוט מפציעה. יש לי כאילו חוש חרטוט נדיר, כאילו זה באמת.
2: נכון, נכון, דבר בביטחון.
0: לא, חרטט בביטחון, זה לא לדבר, זה לחרטט.
2: זה הרי שאימא לא תשמע.
0: הנה, זה חלק מהקישור שלי. להמציא מילים, לחרטט, זה לא דרך. אוקיי, המקרה...
3: הייתי אפילו את עצמך לא שכנעת, אבל זה היה נשמע טוב.
0: זה היה מעולה, הייתי מלכת ההצלות. טוב, אז החלפתי הרבה פעמים אופציות עד שבחרתי את הנושא של המיני בגרות.
2: קודם כל זה טבעי, צריך לפני שנותנים תשובה, קודם כל
1: תזכרי שזה טבעי.
0: כן.
2: לא, אני אומר, לפני שנותנים את התשובה, קודם כל תזכרי שזה טבעי. החיפוש, הסקרנות, להבדיל, להשוות. ואחרי שאמרנו את כל זה, כן, התלבטת.
3: אני חושבת שכן, כי למצוא את הדבר הכי טוב, כאילו, מי שיהיה הכי טוב בבגרות.
4: אני חושבת שלא, ולמרות שניסו להניע אותך, כי נורא חששו, כי זה נושא נורא אמורפי.
0: כן.
4: את תמיד חזרת אליו, ורצית לעשות אותו.
0: נכון, אז קודם כל, אם את צודקת, אני מעט פשוט תאומה שלי. אז לא, חנש מיד, יש משהו נורא כזה בלקחת נושאים והתחיל, כמו שאבא אומר, הסקרנות, אבל אז זה נורא מבלגן, והמשהו בנושא הזה, שהוא הרגיש את הצטמי, כאילו, שזה נורא נורא כללי, וזה נורא נורא מופרך, ומה זה, כאילו, איך אני יכולה לגעת באושר, איזה מוריין אני יכולה להביא ושהוא יפציץ. אבל, לא יודעת, היה איזשהו חיבור שכאילו כזה, עברתי לנושאים בגוגל, וכזה חלתי לחפש כל מיני דברים בכללי, שאקטואלים, וזה פשוט משהו שנורא נגע בי. לא, באותו רגע שהתחברתי אליו, זהו, לא עברתי שום נושא, לא התלבטתי, לא התחלתי לחקור על עוד נושאים. כאילו ראיתי אותו ואמרתי, אוקיי, זה הנושא שלי, זה מעניין אותי, זה קשור לחיים האישיים שלי. אני בן אדם שכאילו הרגשתי ש... כאילו, לפני כמה שנים, כל הזמן הייתי אומרת, אם יהיה לי את זה, אז אני מאושרת. ואם יקרה לי ככה, אז אני מאושרת. ורק אם אני באיזשהו לבל מסוים, או חוכמה מסוימת, או יופי, אז אני מאושרת. ואז זה מלחמת התשה. אתה כאילו נמצא באיזשהו מרוץ כזה. אז לגמרי, אז הרגישתי שזה נורא מעניין, וגם קשור לחיים האישיים שלי.
2: אני חושב שמקסמת את הסיטואציה. זאת אומרת, יכול תבחר נושא גנרי שיש לכולם, או שעשו כבר בעבר, אבל ברגע ש... נקלעה לך ההזדמנות לחקור משהו, להבין משהו ולהשליך אותו על עצמך או על הסביבה הקרובה שלך וליהנות מזה פעמיים, גם במסגרת העבודת גמר וגם במסגרת האישית שלך,
0: נכון.
2: יצאת מזה נזכרת. ואני רק אומר, זה מה שנקרא מסקנה לעתיד, שתצטרכי לעשות עבודות, תצטרכי לבחור משימות או לחקור, או אולי והלוואי גם תעשי PhD, אז כן, תבחרי שאלת מחקר או נושא שמאתגרים אותך, ממלאים אותך, וזה יפתור לך לפחות...
0: אתה קשור לשאלה, בדיוק.
2: וזה ייתן לך דרייב להמשך.
0: לגמרי. טוב, זה המקרה הבא, שכל שידור, אתם רואים, יש לכם פה טקסטים, הייתי מעצבת הדפים בציורים, ואז גם הייתי כאילו, אני אוסיף שגם הייתי שומרת אותם במגירה, כדי לעשות חרוט איזה טקסט היה הכי יפה.
2: משרבטת. חיובי.
3: כן,
4: אני חושבת ככה. שורדת חיובי, שומרת במגירה, אם יש משהו אחד שצריך להפתיע אותי, אני אמר שזה כן.
0: נו.
4: שכן.
0: אז קודם כל, לגמרי, גם אני הייתי תותחית המנדלות, לרשום בכתב בועה של צופים, תמיד בשידורים זה נורא מרכז אותי, הייתי תמיד כותב, ויש לי כזה מגירה כאן ברדיו, שפשוט הייתי אוספת סוף שנה, עברנו על זה והסתכלתי, והייתי כזה, וואו, אני ציירת, כאילו, לגמרי. טוב, אז הדבר הבא, אני מקווה שאתם יודעים אם הוא נכון או לא נכון, נמחקה לי כל עריכת הכתבה, הייתי צריכה לערוך אותה מחדש.
4: כן, כן, כן.
0: כן,
1: כן. כולנו היינו שותפים בכאב.
0: זה היה כאב נורא גדול, מי שיודע, עריכות. יש לך כאילו תיקייה משלך, אבל אתה צריך כאילו להיות נורא נורא מסודר ומדוקדק, וכאילו עשיתי תיקייה בתוך תיקייה, אני חושבת כאילו כדי להיכנס לתיקייה האמיתית, אתה צריך לעבור איזה אלפי תיקיות. זה משהו כאילו, זה גיהנום אצלי, והנה אפילו זיו כאן מעניינת מהצד ויודעת שיש אצלי מיליון תיקיות, כאילו זה באמת, זה רק מהפחד שזה יקרה, וזה קרה, זה קרה, אני כל השנים האלה כל כך רעדתי.
4: זה כל כך יאלי.
0: אבל לא, תקשיבי, זה לא אשמתי.
2: אז מה למדת? שנייה, מה למדת מזה? כי בסדר, כולם טועים.
0: אוטיקיה, אוטיקיה. פשוט אוטיקיה.
2: אוטיקיה, שכפל?
0: כן, אוטיקיה. סתם לא.
2: נשמע מוכר הסיפור הזה. אז אני מבין שזה משהו גנטי, אבל סבבה.
0: בסדר.
2: תרגישי נורמלית, זה קורה גם אצל אבא שלך.
0: כן, טיפה יותר עוד. אוקיי, זה ככה, בוא נראה אם אתם חושבים שאני ככה מספיק אחראית. קרה לי בשידור ששכחתי לחבות את המיקרופון, ששמנו שיר, ושרתי אותו כמו משוגעת, ושמעו.
2: אם זה קרה, ירד באותו יום גשם. אין לי ספק בכלל, כי...
4: לא, זה לא קרה.
3: אני חושבת שאתה אחראית, אבל זה יכול לקרות ליאלי.
0: כן? אז תמרי צודקת, אני בהחלט אחראית, אבל זה קרה לי. זה קרה לי לגמרי, כי אני... טוב, אני לא אספר את זה, כי זה מקרה אחר, אבל... זה קרה. אוקיי, לפני כל שידור, הייתי עושה לעצמי נאום מוטיבציה קטן, כדי ככה להרגיע את עצמי.
2: למה לא?
4: כן.
2: נראה לי חיובי.
4: כן, כן.
1: כן, שקר.
0: לגמרי שקר, הייתי
1: פשוט,
0: זה הכי לא אני, הייתי כאילו פשוט איש שידור, עשר דקות לפני כמה מהספסל רביצה, מכניסה את כל האוכל שאני אכלתי לפני, כי תמיד חייב לאכול לפני, שלא יהיה קרקורים, אז פשוט מגיעה, מניחה את הטלפון, עובדת לה טקסטים, מסדרת מרקרים, אני תמיד אוהבת את המרקרים, את העת שלי בצד, האהוב עליי, וככה הייתי נכנסת באמת אפילו בלי ישר.
1: לקחתי שלוש דקות לפני תחילת השידור הזה, להבין שאת ונאום מוטיבציה קטן זה לא חברים.
0: טוב, אז המקרה האחרון, במהלך כל השנתיים, היה לי מקום קבוע שבו ישבתי, כאילו חלק מכאן, או שהייתי כאילו מאלה שעוברות.
4: כן.
0: אחת השמעית, איפה שאבא יושב? רציתי להגיד לו בהתחלה, אבל כן.
4: אני חושבת שאני יושבת במקום ששמעתי עליו הרבה סיפורים.
0: לא, את האמת שאתה מקום שלך, בקושי אף אחד לא יושב פה. לא, באמת. תמיד זה מתחיל.
2: אלוהים נמצא על הפרטים הקטנים.
0: אז למה באתי, למה מקודם עצרתי את עצמי? כי למה שכחתי לך פה את המיקרופון? כי כשאתה יושב איפה שאבא יושב, אין לך את הראייה לשלט שבו מסמן אם המיקרופונים דלולקים או לא. אז ככה, זה בהחלט מה שגרם לי לקצר. טוב, ועכשיו אני ככה רוצה קצת לסכם על כיתה י"ב, שהייתה שנה אחרת. שנה שבה הרגשתי הרבה פעמים יותר בטוחה בעצמי, אבל גם הבנתי שהסוף מתקרב, וזה הפך כזה כל רגע למשמעותי, כי כל רגע פתאום לרגע האחרון, בקבוצות החדשות יצאנו תוכנית שמדברת על דעות לא פופולריות. תוכנית שכאילו נתנה מקום לקולות שפחות נשמעים, וגם במקביל דרך התוכנית הבגרות שלי, על ציונות בשנת 2026, שיצאתי לחקור את הנושא הזה. שבאמת שמה רציתי להבין לעומק את ה... במיוחד בתקופה של מלחמה, את המעבר, לא רק לדעת את הנושא הזה כמושג או כהגדרה בוויקיפדיה. אז ככה, באמת, בין השידורים, הלילה לבן והרגעים הקטנים שבדרך, הבנתי עד כמה שהרדיו הפך להיות חלק ממני. זאת הייתה שנה סיום, אבל גם שנה שהזכירה לי כמה גדלתי, וכמה שכאילו המקום הזה והמורים ובאמת הצוות, שר כאילו חלק ממני לתמיד. והגענו לסיומה של התוכנית. אתם על כאן רדיו, יש הנשיא 106 FM, אני מאוד מתרגשת לסכם ולסגור סגירת מעגל משלושת השנים היפות שהיו לי כאן ברדיו. אני מאוד מאחלת לכל אחד שבחר במגמה הזאת, במיוחד לך את המערכותי הקטנה שאת תבחרי, ואת באמת, ושכל אחד יזכה לזכות ליהנות מכל הרגע קטן, לזכור מכל קבוצה ולהיות מהיצירה ומהחקר ומהעריכה, ולא להיבעל מהפשלות שבדרך, כי יש הרבה מאוד חקר. באמת, כאילו, אתה כל פעם, הרבה פעמים כזה איש ייאוש, אבל תמיד נזכרתי באיזה כיף גם היצירה שאני עושה. כאילו, תמיד לזכרת במה שאני יוצרת כאן, במה שאני מקבלת מהמקום הזה. ותמיד יהיה מי שירים ויעזור בכל דבר ויענה לכל השאלות. יש פה צוות באמת מקסים שאני באמת, באמת אני לא יכולה להגיד כמה שאני מעריכה אותם ולאנשים שהיו איתי כאן. אז אני ככה אציין את כל מי שהייתי כאן בפאנל. תרצו לסכם, לשתף, איך היה לכם שדור הפרידה? מרגשתם, חוויתם?
1: טוב, אז אני אגיד שזה היה לי ממש רגע נוסטלגי שהרדתי פה במדרגות של הבניין. פתאום כזה נזכרתי בשלוש שנים שלי ברדיו, שהן היו כזה ממש שונות מהתקופה עכשיו. היה קורונה וזה. אבל כאילו, כאילו, זה הצחיק אותי לגלות שכאילו ברגע שנכנסים ויושבים כאן, כאילו שום דבר לא משתנה, והכל אותו דבר, והפשלות אותם פשלות, והסיפורים אותם סיפורים, וזה היה לי כיף לשמוע שכאילו גם את חווית את זה. והיה לי ממש כיף, בגלל להפרש בינינו, שכן יצא לנו לשדר ביחד תוכנית ברדיו, בגלל שכן היינו באותה מגמה, אבל לא זכינו לעשות את ביחד, אז ממש נהניתי.
0: נכון, אני יכולה גם לשתף שקצת הנחצתי לפני השדור פרידה, כאילו אני בבית כזה כותבת את הטקסט, ואני אומרת לעצמי, וואו, הרבה זמן לא נגעתי במיקרופון, אני חייבת להגיד, בגלל המלחמה, והתחלנו לעבוד יותר לתוכנית שלנו, ופחות במגזינים, באולפן כאן, אז אמרתי, וואו, כמה זמן לא הייתי מאחורי מיקרופון, ופתאום נגעת בקונסולה, וגם עם המשפחה שלי, זה חדש לי, כאילו, פתאום הם רואים אותי מדברת, כאילו, הובכתי לרגע, אז ממש כמו שרון אמרה, אתה מגיע, אתה מול המיקרופון, פתאום יש נחת, שלווה, ביטחון, פתאום אתה כזה, אוקיי, אני יודעת איך לטפל את האירוע הזה. יש משהו שאתה רוצה, מי שרוצה להוסיף, לסכם?
2: אני הייתי רוצה להגיד שהרגעים האלה, זה אומנם שעה, אבל זה שעה שמתנה. אנחנו בית ב-200 קמ"ש, כולם עם קריירה, כולם עסוקים, כולם עם מכשירים סלולריים, ופתאום בשעה אחת אנחנו מביטים אחת על השנייה וכולי, ואני רואה את ההתפתחות שלך ואת ההתפתחות של כולם, ואני, לי זה עושה נחת. אז תודה למי שהגה את הרעיון הזה. תודה למי שנתן לנו את הרגע הזה, ולך אני מאחל המון המון בהצלחה, ושתקחי את מה שלמדת פה, ופשוט, במילים פשוטות, תעופי על החיים.
1: תודה.
3: אני נורא נהניתי לשמוע אותך ולראות אותך, להיות אולי כאילו לדבר פה ולהביע את הקול שלי, וכן.
0: התרגשת להיות מאחורי מיקרופון בלייב?
3: כן, אני לא עשיתי את זה בחיים. אולי אני אעשה איזה עוד, אבל...
4: אופר, יש כבר דור שלישי.
0: אני מאמינה שאופר מאזין, הוא מקשיב.
2: סביר, סביר.
4: אז אני גם רוצה להגיד תודה. נהניתי מאוד מהשעה, גם מהביחד שלנו, וכל פעם אני נפענת מחדש איזה ילדה מטורפת יש לי. אז כיף גדול ותודה.
0: קודם כל, אז תודה לכם. קודם כל, היה מרגש להקשיב, לשמוע, וגם קצת מעבר לדבר עליי, סתם, ולדבר קצת על מה שאני עושה, מה שאני עוצרת, ושאלה, כאילו הרחה מסוימת למה שאני עושה כאן, כי אני משקיעה כאן שעות, כמו שאמרתי, אלפי הברזות משיעורים, זה באמת, אתה משקיע כאן יותר מסתם שיעור שאתה פה בבית ספר, יש פה אווירה אחרת, אווירה באמת של משפחה ובית, וכאילו כל סמינר או טיול, או משהו בקטנה שהם עושים פה, זה רואים לי להרגיש טוב. אז ככה, היה לי בהחלט מרגש להיות איתכם במעמד הזה. תודה לכם, המשפחה שלי. ואנחנו נבוא לשיר שאני מקדישה לרדיו. שיר פרידה של שלמה ארצי, שגורם לי להיות עצובה, שאלו השניות האחרונות שלי מאחורי המיקרופון. שיהיה לכולם האזנה נעימה.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זה לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

למה את מוכרת לי שזה נורמלי? יצאתי לעשן וזה פתאום נפל לי שדר. אני צריך להתרחק, את משפיעה עליי. וכמה

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשים ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
3: הוא שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.
1: גבירותיי ורבותיי, אתם על מלך הקסטות, חוזרים לסאונד של המילניום, בואו לעשה פה שכונה!

0: בוא נעשה לי היקר, אתם עושים היסטוריה, אתה יודע? נראה לי זה ממש פעם ראשונה שאנחנו מופיעים את זה ביחד.
1: נכון, נכון.
0: אחרי 20 וכמה שנים?
1: 20, 20 ו-22 שנה.
2: יש דברים שאפשר לראות רק במלך הקסטות. תעשו כבוד לסבלים מן על והצל.
1: כפיים!
2: הם לקחו את המיקרופון למקסימום!
0: יאמן!
3: קפה טולוז יפו, שמש, אמא מבסוטה, שמש אוזן שמאל, סובב אותי, רוצה גם על אוזן ימין. מה עשיתי שזה מגיע לי? איזה ילדים טובים אתם שאתם כאן איתי. אתה מקשיב לי, אייבני? אני גמורה מבפנים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש

0: רגע, משתרגע, זה שאתה ממש ממש ממהר להופעה והספקת להצטלם רק עם 99 אנשים אבל לא היו שומע, זהו שלא הספקת ממש להתבאס ואמר בוא נהלך, חלה להם, נהיו סלב, מי שישמע, נאמסטה.
1: פעם אחרונה שיש לך סולו.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

עושים בדלת עומדים אנשים שאומרים המתאים לא מתאים אף אחד לא אמר לי ושכל החיים לא נהיה בני 20 זה נגמר ועוד רגע 30 למה לא סיפרתם לי הכל על הספר שכולם קראו

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

החלפנו את הנוף כבר, צריך לשטוף את העיניים, עיניים, הכל עוד יחלוף אז, טוב לנו בינתיים, בינתיים. נסענו למדבר, כי בניינים עושים לי כעס, ברחובות יש צער,

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זה לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם. It's Britney, bitch.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי. טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
3: הוא שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.
9: אין בעיה אחי, אז אתה בחור מספיק חכם בחמש יחידות מתמטיקה שלא יהיה לו קשה לפתוח הזמנה במייל. תעשה את זה, דבר איתי, ואם לא, חפש אותי בראשון אחי.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזם קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

אנחנו תמיד אוהבים לשלב בערבים האלה אנשים שהם לא מהמיליה המוכר של שירי מאיר אריאל. והנה אחד כזה, קוראים לו שולי רנד. הנה המתחיל שלנו.

על ניכור, אבל הטבע זה אנחנו, זאת יש לזכור, על פי המדע אין לאן לחזור. אבל אם בכל זאת מרגישים הבדל בין צחוק מעושה לצחוק מתגלגל, אז ברוך השם.

עוד? טוב, בסדר, אתם ביקשתם. ועוד על פי המדעים נוצרו העולם והחיים בשל נסיבות ותנאים שנתעבו מן הסתם. מן הסתם? מה זאת אומרת? שהתרחשו בשרשרת שאינה מתחילה או נגמרת. אקראית.

המתנצל, אבל כל עוד בעולם יש עיקר ותפל, ויש עוד כוח להבחין בהבדל, אז ברוך השם.

אומרים גם שהמדעים עוד מעט קט והם מגיעים לפענוח סוד החיים וכל סודות היקום, אבל על קו האינסוף הם יוסיפו לקלוף ולקלוף בלי הרף לחצוב ולחשוף, והנקודה איך אני תקום. כמה ספרות אחרי הפסיק

האדם מן הקוף. מתי כבר ואיזה יצור הוא מעצמו ישלוף? דרך אגב לא רואים פה אדם שייתן כבוד כלשהו לאיזה קוף מזדקן. אבל כל עוד אתה עדיין מתפעל איך הולך על חבר איננו נופל. אבל כל עוד אפשר להבחין בהבדל בין ירושלים של זהב ירושלים של ברזל,

שולי רן, לשיר הזה קוראים מה חדש במדע.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: it hot. Some like it hot. מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד! הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה. זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר. אבל העד נשאר.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא...

0: יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
1: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
2: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

לפחד, יש לך אצלי מקום, גם אם נחנק. מביט בשיגעון, מביט בחידלון, אל מנהרות הפחד, הילד ואני לא מחכים לנס.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: זהו, זה נגמר. הם פה.
1: בטוח?
2: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
0: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
3: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

ברוכים הבאים אל המסיבה. אנחנו רוצים לראות את הרקדנים והרקדניות שלנו מגיעים לכאן אל תוך הרחבה. הנה שיר שיחמם לכם את ה...

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: חוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

ולא התכוננתי, לא מספיק אמנתי, ככה באתי אני, אני פחות מסתדר.

0: התכוננתי, לא מספיק האמנתי, ככה באתי אני.
1: בוקר טוב לכל המאזינים, לכל המתעמלים מכאן. וששתכגו דוברגו. ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
3: שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש